0: no no ye ni ani bia ya ni yedi ti ni ani bi ese se ni ani a e spice ya ka spice ya very different bi ani me ko wum bebre to bi a ope me ko di bebre no obi a etimi e ko fa sa gede
1: obi a ope me ko di me ko di bebre no obi a ope me ko di bebre no
0: obi a ope me ko di ta to ba sha obi o di me ko no o sa no pe bi a no ba sore na na ko na se no because spicy a you see acid production and after so a irritate also for us no you know it me ema unya sa e bo se se no ana de di won so ye enuane bi a e se se ye fatty sradia sradia ni ameno ene de ani aye ta che che you know ye ye ba ira ya chi kele wole yi ye ye ye fried rice ni noodles ta ni ni na so ye ta di na na jo na pe no ye di no so me kwa e wo mu no so no ni afa te twa emi ani bi se garlic ni jendi iti ni bebria iti ni kofasa adiye ediba citrus fruits iti anka ni lemon ni pineapple ni tangerines ni adi adeno ni nina no iti ni ebwa ema sa adiye ediba na fezo tomatoes yari eka tomatoes and tomatoes ye very acidic iti tomatoes ka tomato paste se canned tomato se natural tomato se wudi imposi bebria and also kwa ati ni eko kofasa adiye ediba ama fezo ubi o pe coffee bebre ubi o no coffee bi o no bebia no pe bia no wega ne coffee no one she say ne ho end for one thing ni ejuma wo ubi o no coffee ni bebre ya it me ko fa sa problem ni e de ba carbonated drinks we person about brand di beer din ni mu sa soda fizzy drinks no o no wa e ma gas e build it up e wo ye funu ni master di no e ba bebre alcohol so e ka ho to be our bones bebre ubi o no sa ah she no money ya for yema odi kan e de kakra e to ase na fe no wa de

ti di ene juma ne se. Omu di ene wo ene se o ye posi ni. Batinde ye e kwan so. Ye lori e kwan so no mo ye juma. Ito omu anka sano omu a MTT di fo no. A compromise on. Emrane se se ne wo so di ye juma no. Iti se no ama ye ene mo so sunake wo se ye di samra ni ye juma no. Biko di wo so o she samra ni be ye juma no en she. Biko so beti mi ya me peka krede manu no we jame. Iti beti me de mi pe biya. Eno omu anu ni se trotro fo di bebe nan omu ni so o ye ni ye den. Experience only we need traffic mu it is say a car sabo e jina traffic mu bi biase

0: Martin,
1: oh. Martin, can we ma omba?
0: Omba patofum.
1: Na mi so be hia scan. Na onye scan we hia. Mama mi susi enyi na aka mi tumu sa.
2: Ma we so fa so na bi no no. Sike

0: nti se abanu ye post na o de o hwe na o na o koye special education no
1: omo
0: na
1: bi omo ko ho
0: special schools nanso abanu ze regular teachers ni bia na o post mu do ko eh special schools no nti o ko dama na wa ba azesua na azekere
1: white
0: nti se se ya kese omo fo o kire azu wo ho no wo mu 30%

0: Asofo amobo mpae o Ghana no fira chimota forest di kosi atwe nya na ese modi ene nya aso. O se re. Sa na fa kiro. O ngwa aso re o su ngwa aso.
1: Ah. Ni pato aso ni me.
0: Ni e wo no bra ye be ya ma.
1: Pacho.
0: Di na pese ye ma. Ka na public obi nti ye ntimi anya ma wa nu agu ye ni ma se. Ye be ma 15,000 150 million. Adamu bia obi obe fre 030-221-6561 Adam Mbacho live studio ayino enunu sanete amiti o
1: Mbacho wo asori no meko ba yare bebo mi no yehu yare preku no mi de chinche chinche sa e bi mususi eye nyame adum na ye den
0: e tie me ena ye nsi ho onkwa asori meko asori ansa na obe yare because asor ne kire se yesu man champion won so yare kura ena onye yare sa what you say inti sa ne tie okwa asor na yare inti nu bi mu onu ma o ma gbere ne inti mi nko se ne obi ate nioma ase nu what ne me kire on aha sa na mpesa me kire on oba ye be cho on beto what
1: acha
0: yo fafro come am hello
2: hello
0: quantum wo HIV AIDS gina so mame wo HIV AIDS me ba kwe ye di kire wo abrochire utie ba bia adum fm pacho ena me ye live program me ba kwe se dr sharp antima anya ma me ba kwe obema 15,000 Ghana cedis di usika nkasa ma me ba kwe agp na oteso no me ba kwe tete ye wonu ayi nyina dampade nyina mpa kwe aka ne ho asem dada kura wo anu ache Bagata teye wonu sanche nuntum beye 10 years. If I labor. Mame papa sanetye. Wane si bibi ni wiase. Sharp ni blue ni bo frim kranse e frini kranka soon 22 minia wade wane so. Bacho anye bribe. Waye juma pefe. Nye ye ubiyano. Ye wano mse. Yebe yidi ye fronum. Se ye nshue ne diato son kwanta na. Bipo bola. Ana bibi beye. Beye bronsam. Enka breke. Adamani. Ni akika ho kasamitiu
2: hello good evening
0: even
2: pacho me den de mi sutia net media kuche hospital sa amusi shi amuhu shi
0: ah anya machine